Solo, Chad Rafferty, Baker Street. Idemo do Zavoda za zapošljavanje, 9 sati. Prima namještaja, prodaja namještaja, opremanje objekata, traži jednog servisera, serviserku tapeciranog namještaja s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail raklime@prima-namještaj.hr. Rok je do 27. svibnja. Jelušić d.o.o. traži servisera ili serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-362-6685 ili na e-mail servis@servis-jelusica.hr do 27. svibnja rok. Dječji vrtić Jakšić traži kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić. Rok je do 28. svibnja. Dabar, obrt za trgovinu i usluge Ivan Papac, Požega, Arslanovci 71, traži servisera ili serviserku motornih i vrtnih uređaja s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com. Rok je 29. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, uslugu i turistička agencija traži knjigovođu, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr. Rok je do 29. svibnja. Ekonomska škola Požega traži nastavnika ili nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno, jednog nastavnika nastavnicu povijesti na određeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega ili na e-mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr. Rok je 29. svibnja. Komunalac Požega traži vozača ili vozačicu specijalnog vozila sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega. Rok je do 29. svibnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr. Rok je do 31. svibnja. Plamen d.o.o. za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 31. svibnja.

vikenda, negdje se pale odluke, neke će tek idućeg vikenda. Odluka o novom prvaku treće nogometne lige Istok bit će u posljednjem kolu. Slavonija je u subotu su uvjerljivi 4-1 pobjedila Valpovku pogocima Tvrtka Jankovića, Mateja Martinovića, Krešimira Plešića, Ivana Peharde. Kutivo nije uspjelo na svom terenu pomoći Slavoniji jer su poraženi od Marsonije s 0-2. Drugi pogodak je pao ono pri samom kraju. U sudačkoj nadoknadi bilo je crveni karton za golmana. Veliku gostujuću pobjedu ostvarila je Pleternička Slavija koja je u petak s minimalnih 1-0 pogotkom Dugve slavila u Belišću. Konačna odluka pašće, dakle, u subotu u Slavonskom Brodu. 29 odigranih utakmica uspjeli su isto bodova imati nakon 29 susreta Marsonija i Slavonija i te dvije ekipe će se susresti u subotu u Slavonskom Brodu i tako izravno dvoboj odlučiti ovogodišnjem prvaku.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Divi Cvjetić i Boni ovo bio. Vjerujem da ste već iz naših vijesti i čuli i na našem portalu čitali da nas ovog tjedna očekuje 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova. Stoga meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Zvonimira Karakatića, direktora festivala. Zvone, dobrodošao.
1: Ja, još bolje vas našao.
0: Dosta se ovaj festival u proteklim godinama proširio, možemo to tako reći, na cijeli tjedan niz tu aktivnosti. Neki su se i poveli vašim primjerom, pa su isto tako napravili jedan sličan format. Je li ovo doista nekakav tjedan u kojem Požega živi film?
1: Pa mi se nadamo. Znači, film je generalno umjetnost, jer u našem programu nisu samo filmovi, projekcija ima prilično, nego imamo i promociju knjige, imamo otvorenje izložbe fotografija, tako da, da i zajedno s knjižnicom, naravno i ovaj jednominutne priče i, i literarna forma, tako da vjerujem da smo puno toga uspjeli pokriti, ne samo film.
0: Krenut ćemo mi predstaviti program festivala jer ga ima poprilično i kreće nam već sutra. Svi filmski programi su dakle natjecateljskog karaktera, ovogodišnji će biti održan po sljedećem rasporedu. Sutra je promocija knjige Nežada Begovića. Nažalost, nemam više toliko vremena dolaziti u Art Kino, ali prekrasnih filmova njegovih, ono baš za ovo naše područje, zabavnih, duhovitih, jedinstvenih smo imali priliku vidjeti, doista legendarni čovjek. Održat ću promociju knjige Kobayagi knjiga, evo i sam naziv je opisao kakvom je čovjeku riječ. O kakvoj knjizi riječ i možda još nekima koji nisu upoznali opus Nežada Begovića da kažemo ponešto.
1: Pa, Nežad Begović je jedan svestrani umjetnik. Znači, taj čovjek od trenutka kad se, valjda od trenutka kad se probudi, napravi neko umjetničko djelo. Znači, knjiga je, Kobayagi knjiga je nastala iz svih tih njegovih dokumentarnih filmova koje je radio najviše za federalnu televiziju, u kojoj na jedan jako interesantan i jako osoban način obrađuje ne samo poznate ličnosti u Bosni i Hercegovini, akademike, glazbenike, glumce i tako dalje, nego i obične ljude. I znači, u mnogim, ako ne znaš o kome se radi u filmu, svi su ti ljudi obični. Sve njihove priče su priče običnih ljudi, ali uvijek na jedan tako humorističan način. Znači, neke anegdote su baš takve da bi se po njima trebao snimiti film. Knjiga je, vidjet ćete svi koji dođete na promociju, i knjiga je znači vizualno koncipirana kao jedna VHS kazeta u kojoj se i sadržaj i sve se na neki način sugerira kao da gledate nekakav dokumentarac u kojem se ono premotava i sve ste oznake nekakve na samim stranicama knjige. Uglavnom, bit će prilično interesantno. Pročitat će se određeni broj pričica i dijelova priča i tako, vjerujem da će biti zanimljivo ljudima.
0: Siguran sam, evo, doista jedan osebni Sarajlija, mislim da je tamo u tom gradu, pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini nije teško naći ljude o kojima se može ispričati i napisati i knjiga, ali i film. Ono što je slijedi nakon toga u srijedu 27. svibnja, dakle preko sutra, također jedno zanimljivo događanje i opet jedna legendarna osoba, naime duh naše loze, otvorenje izložbe fotografija Šime Strikomana u Gradskom kazalištu Požega od 18 sati. Evo, ti sad reci ponešto više o tome.
1: Pa, Šime Strikoman je gotovo pa potpuno suprotna osobnost od Nedžada Begovića. Znači, tih povučen, veliki umjetnik, i ono što je valjda kuriozitet, ovo je prva izložba Šime Strikomana u kojoj nisu milenijske fotografije, a da govorimo o tome. Znači, duh naše loze je njegovo jedno ovako dugo rađeno djelo. Znači, postoji jedna loza u Jurlinovim dvorima koju je on praktički godinama pratio i fotografirao ljude i događaje i uopće tu lozu iz raznih kuteva kroz razna godišnja doba. I ta kompletna izložba od nekakvih 30-ak fotografija znači dok ju gledate, svaka fotografija je priča za sebe, ali i sam raspored fotografija kako su kako će biti poslagane, dok se gledaju u kontinuitetu, pričaju jednu ovako malo dužu priču, i to će isto biti ljubiteljima fotografije jedno prilično dobro iskustvo. Šime će isto doći i reći par riječi, pa oni koji budu slušali Neđada u utorak, a onda nakon toga Šimu u srijedu, osjetit će koja je tu razlika i u karakterima i svaki na svoj način, fantastične osobe.
0: Da, Šimo, evo ja ljetujem u Vodicama, vjerujem se naše slušateljice slušati koji su tamo, imali su ga priliku i često sresti ono prolasku ulicom jer je tamo domaći. To nije jedini događaj Zvone u srijedu, što nas još očekuje?
1: U srijedu, odmah nakon otvorenja izložbe, znači izložba je u 18 sati u galeriji Ciraki u Gradskom kazalištu, a nakon toga se selimo u Gradsku knjižnicu u 19 sati gdje je program putopisnih i turističko promidžbenih jednominutnih filmova. To je znači dvije kategorije koje smo strpali u jednu projekciju. Putopisni su znači ili putopisni dokumentarci kad negdje putujete pa vam se učini nešto interesantno pa to snimite, a turističko promidžbeni su baš namjenski filmovi koje turističke zajednice medijske firme rade baš ciljano za promociju neke destinacije.
0: Jeste to isto izvlačili iz ovih prijavljenih ili je to posebno išlo prikupljanje?
1: Pa
0: ima tu i ovih naših, vjerujem, Full of Life i takve stvari.
1: Ima, znači ima svakakvih, to je znači
0: nacionalna
1: postoji
0: razina
1: i nacionalna razina, ali postoji neke međunarodne. Uglavnom naše ćete prepoznati vrlo jednostavno, ali znači osim ima puno interesantnih, recimo, koji na prvu ne izgledaju kao turistički, znači nema onog sad samo more, sunce, plaža, nego imaju koncepte gotovo praktički kao reklame, mislim, puno interesantnih, da.
0: Da, to je zanimljivo. Evo, minuta je zapravo maksimum, a to više nije, evo, malo smo pričali prije ovoga razgovora, to je nekad bilo ono, moraš se stisnuti u minutu, sad trebaju ljudi razvući ponekad sadržaj do minute, s obzirom da smo navikli na ove forme 10, 15, 20 sekundi. Ima li sad i takvih, evo, malo ću iskočiti iz ovoga, pa ću se vratiti, vezano i za ove turističko-promidžbene sadržaje, naravno, one ako su i u medijima, njima je važna svaka sekunda, jesu li baš od minute ili ima i kraćih formata?
1: O, ima i kraćih. Mm-hmm. Ima ih i koji su snimljeni baš namjenski za društvene mreže, pa su onda znači u vertikalama. I, mislim, 60 sekundi je maksimum i to je nama uvijek bio maksimum. Mi smo imali filmove koji su trajali po 10 sekundi već prije 30 godina. I to kao što kažem da smo prije 34 godine smo s tim počeli i to je tad bio kuriozitet i bilo je interesantno kako sad nešto stisnuti u minutu. A onda smo danas došli do toga da smo u svijetu ekstremne fragmentacije pažnje i tog neprekidnog scrollanja i sad je tu već 15 sekundi je nekima postalo već nešto gdje znači ni cijeli nekakav reel ne pogledaju, već ga scrollaju dalje i gledaju sljedeći. Tako da mislim, protiv toga se ne možemo boriti, ali možemo nekako ponuditi ljudima to da vide nekakve film, da vide da se unutar tog vremenskog ograničenja može dobiti nekakva dubina, nekakva umjetnost, nekakva zaokružena priča, da se tu može nekako kritičko razmišljanje sprovesti, da to nije samo uzeo sam, ne znam, mobitel i na očven kao 15 sekundi i sad je to sve super.
0: Da, i onaj ko to ne razumije moj art. Da. Četvrtak, idemo na četvrtak. Još jedna novina koja nas okružuje, vezano je zapravo uz filmove. Moram evo i pohvaliti vas da ste doista ono ukorak s vremenom, da trudite se s ovim sadržajima doista ono približiti široj populaciji, ali i onima zainteresiranima novosti i nova događanja. Naime, četvrtak jednominutni filmovi napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije, gradska knjižnica Požega od 19 sati. O čemu je riječ, što ste to zamislili i kako ste isplanirali?
1: Pa, to je sad već četvrta godina da koje radimo posebnu kategoriju za filmove koji su napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije. Koliko god znači umjetna, koliko god ta umjetna inteligencija, mislim, kroz te ove četiri godine se vidi koji je napredak. Od onih prvih koje smo dobivali do ovih sad, to je razlika enormna. Ono što je bitno za reći da je umjetna inteligencija alat. Znači, mi možemo napisati što želimo da nam napravi i mi to pogledamo i ako nam se ne sviđa, tražimo korekcije. Znači, ista stvar kao kad pišemo olovkom pa nam se nešto ne svidi, pa to obrišemo pa napišemo ponovno. Znači, umjetna inteligencija je alat i kroz sve te filmove koji dolaze postoje bolji i postoje lošiji. Da je umjetna inteligencija onaj tko kreira film u potpunosti, onda bi svi bili super ili bi svi bili loši. Međutim, ovdje je ipak bitan taj autorski, znači od toga da netko zna koristiti umjetnu inteligenciju, do toga da zna što želi ispričati, zna kako taj vizual treba izgledati, zna kako taj zvuk treba izgledati i onda na taj način napravi. Tako da, kao što će svi koji dođu na tu projekciju moći vidjeti, postoje neki koji su zaista napravili fantastične stvari, zaokružili cjelinu, prikazali na perfektan način to što su željeli, a svi drugi su imali priliku isto to napraviti s umjetnom inteligencijom koja je dostupna svima, a međutim nisu bili toliko uspješni.
0: Koliko je potrebe udio uopće autorstva u izradi filmova, audiovizualnih sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije? Evo, ja radim dosta toga za sebe i šokiran sam da na temelju jednog prompta od 2-3 rečenice što je u stanju izvesti i napraviti više od onoga što sam ja mislio i planirao. Dakle, čija je sad to zasluga iznad toga, ta širina i dubina kojom se to ostvaruje? Jesu li umjetnici sad postali na temelju ovih djela veći nego što bi bili? Je li udio umjetne inteligencije zapravo prevladava ili još uvijek postoji onaj autorski udio? Evo, to mi je dosta onako, vjerujem da je to za znanstvene radove tema, ne samo za ovu emisiju.
1: Pa je, ali s tim da još uvijek je ono što mi kao ljudi upišemo u prompt, to je još uvijek ono što od čega sve kreće. E sad, kao što s obzirom da si već radio s umjetnom inteligencijom, onda znaš da kad napišeš nešto, pa ti onda izbaci četiri, ne znam, kad radiš fotografiju nekakvu, izbaci ti četiri mogućnosti i onda ti biraš od koje ćeš nastaviti. Još uvijek se autor puno toga pita. A ono što prema čemu se sad s vremenom sve više i više ide je da će taj autor trebati napraviti sve manji i manji input, jer će već kroz to što radi učiti tu umjetnu inteligenciju, znači učiti pod navodnicima, da na koji način je taj autor već senzibiliziran i onda će njoj trebati sve manje i manje da, znači, kad napraviš 10.000 fotografija preko određenih promptova na nekom od tih servisa umjetne inteligencije, on će već naučiti na koji način ti to radiš preko tvog akaunta i onda će već sve manje i manje korekcija raditi. U tom smislu, što idemo dalje, prvo, bit će sve teže razlikovati ono što je rađeno umjetnom inteligencijom od onoga što je stvarno snimljeno i to već sad je upitno hoće li uopće ova kategorija imati smisla kroz 2 ili 3 godine, jer već sad neki filmovi koji su snimljeni, koji nisu prijavljeni kao umjetna inteligencija, ali imaju neke, vjerojatno imaju, sad neki nam kažu, neki ne, imaju možda neke dijelove koji su generirane na taj način.
0: Je li to problem?
1: Pa,
0: kod prijave na glavni festival?
1: Nije toliki problem, jer ako primijetimo da je nešto stvarno baš full napravljeno s umjetnom inteligencijom, onda autoru kažemo da za to postoji kategorija što se tiče prijavnica i već sami prebacujemo. Ako je prijavio u otvorenu kategoriju, mi već to sami prebacimo u drugu i javimo da zbog toga što je napravljena takav i takav način i da je to baš vidljivo skroz, onda kažemo, to sad više nije u toj kategoriji. Međutim, s vremenom će to postati izuzetno teško. Mislim, prolaze vremena toga da ti likovi imaju, ne znam, 6 prstiju i da im ne piše, da im je, ne znam, da im jedno oko postaje veće od drugog nakon par sekundi. To, s ovim današnjim stvarima, vidjet ćete, imamo u ovom programu jednominutnih filmova u četvrtak, imamo stvarno nevjerojatne, u kojima praktički nemate dojam da je napravljeno umjetnom inteligencijom, koliko to dobro i kvalitetno izgleda.
0: Još bi samo jednu stvar rekao na ovu temu. LLM-ovi, dakle, koji uče nas, pa onda na temelju toga nam povlađuju pa otprilike tako nešto rade. Jedna još bitna po meni stavka je općenito evo kod aplikacija koje radim. On zapravo ne smišlja, već analizira postojeće stvari. E šta je to u umjetnosti onda? Ako on kreira na temelju vašeg prompta nešto što ste vi zamislili ili on, je li on zapravo na neki način plagirao stotine radova pa napravio nešto sukus ono što ste vi htjeli? Je li to na nekakav način i onda i taj autor postaje plagijator da toga nije ni svjestan, ili će prijaviti svoje djelo, na kraju će neko reći pa vidi to je tamo, LLM je to povukao nekud?
1: Pa naravno. Međutim, tu onda opet trebamo razlikovati one koji će biti uspješni umjetnici, uspješni umjetnici koji će na sve to što im LLM izgenerira još tražiti da na neki način to izmodelira drugačije, znači da sad to što si napravio ovako, ali tu dodaj još ovo, pomakni ovamo, pomakni onamo, a bit će oni koji će napisati 3-4 prompta, što mu izbaci, na to će se potpisati i poslati. Mislim, kao i kod svega, govorimo o alatu, znači svi slikari imaju kist. E sad, neki će nažvrljati nešto i potpisati se na to, a neki će raditi na slici jako dugo i baš će ju do kraja isformulirati i kad vidite jedno će vam izgledati jako lijepo, kao nekakav goblen koji ćete objesiti u dnevnoj sobi, a nešto će vam biti za galeriju.
0: Jedna će biti dekoracija, drugo će biti umjetnost. Ajmo mi, evo, raspričali smo se ozbiljno. Petak je jednominutna priča, dakle, to je onaj središnji događaj. Što nas očekuje? Koliko je bilo prijavljenih filmova? Evo malo više detalja oko toga.
1: Prvo ćemo o jednominutnoj priči koja je u 6 sati, to je literarni natječaj koji organizira Gradska knjižnica Požega, na našu ideju i koja je privukla opet priličan broj priča, znači bitno je da bude 850 znakova zajedno s razmacima, što su procijenili da je vrijeme koje je potrebno da se nešto pročita unutar minute. Koliko sam čuo od Bernarde Pirović, koja je zadužena baš za jednominutnu priču u Gradskoj knjižnici, to se proširilo i izvan naših granica, tako da su dobili već neke kontakte o nekim projektima ili naznakama i izvan Hrvatske. Nakon toga, znači, počinje prvo nakon tih jednominutnih priča počinje baš naš taj službeni program otvorene kategorije, svečana projekcija s dodjelom nagrada u Gradskom kazalištu Požega u 8, a samo projekcija u Gradskoj knjižnici i u 7 i u tom klubu u 8:30. Znači, tu je 60 filmova različitih žanrova, različitih senzibiliteta, od nekih koji su uspješne zvrkaste animacije pa do nekih koji opet traže, baš kao što smo rekli ranije, malo kritičkog razmišljanja i koje su od jednostavnijih radova pa do nešto kompleksnijih, od nekih sa blagim političkim porukama do komedija, zabune. Mislim, bit će stvarno svega za svakoga.
0: Koliko filmova, molite samo još detalje, iz koliko zemalja, i to da ponovimo, i ove godine doista ogroman broj, trebalo to i pregledati.
1: Pa je 1845 filmova, iz 117 zemalja, odnosno sad kad smo to malo išli raščlaniti, zapravo 105 zemalja i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija, tako da se neke ne uvrede da smo ih proglasili državama. Ima novih. Unatoč tome što je već komplicirano, već nam je komplicirano utražiti nove, jer smo ih do sad imali 134, a broj zemalja u svijetu je ograničen ipak. Novi su nam od država, znači Zimbabve, Zambija i Somalija, i sad tu još, Andora, i sad tu još postoje, znači dobili smo prvi put filmove iz Američke Samoe, iz Anguile, iz Bahama, Bermuda i tako.
0: Zanimljivo, hoćeš spomenuti, ja bih volio i ovaj stručni sud žiri, jer je doista eminentan, tko će odlučiti što je najbolje?
1: Pa da, kao što se već se ponavljam s tim, ali volim reći da ove godine smo skupili jedan zlatni oskarovski žiri, jer imamo jednog koji je dobio Oscara, jednog koji je imao nominaciju i dva koji su bili kandidati svojih država, i onda mene kao nekoga tko gleda Oscare na HRT-u. Alan Starski je najveće ime, on je vrhunski svjetski autoritet za tu opipljivu scenografiju, znači ništa digitalno nego baš kreiranje seta. Najpoznatiji je široj publici po Oscaru za Schindlerovu listu, zatim Cezaru za Pijanista. Vjerujem da ste i osim tih filmova gledali vjerojatno puno njegovih, 14 filmova sa Andrzejem Wajdom je radio. Ako ćemo baš po nekakvoj oskarovskoj kronologiji, onda ćemo Nebojšu Sljepčevića reći. On je bio nominiran za Oscara, znači ušao je u tih završnih pet. Dobio je Zlatnu palmu u Kanu, dobio je Cezara za Čovjek koji nije mogao šutjeti. Poznat je još i po filmovima Srbenka, tu je bilo 20 međunarodnih nagrada. Zatim Gangster te voli, to smo i u Požegi prikazivali. I najnovije dijelo mu je kratki dokumentarac Crveni tobogan. Nakon toga imamo već spomenutog Nedžada Begovića, koji promovira knjigu, a isto tako je i izuzetno nagrađivan filmski redatelj. Znači od srca Sarajeva, Zlatne jabuke na Tribeca Film Festivalu, Felixa Europske filmske akademije, Veliki pečat Zagreb Doksa i hrpu drugih, najbolji svjetski dokumentarac i tako dalje. Bio je kandidat Bosne i Hercegovine za nagradu Oscar. I na kraju Ivan Salaj, koji je bio sa svojim filmom Osmi povjerenik kandidat Hrvatske za Oscara, a poznat je još i po filmovima Vidimo se i Hotelu Sunja i po još jednom filmu s nešto provokativnijim naslovom po romanu Roberta Rocklisera, Žene luđaci i Malo dobrih pedera.
0: Evo, bit će zaista zanimljivo, oni će dodijeliti naravno nagrade koje će biti uručene pri kraju. Evo, malo smo i produžili ovaj razgovor, već pune 23 minute, neću vjerovati, razgovaramo. Molim te još samo za kraj, još uvijek ima nešto ulaznica za gledatelje koji žele biti na svečanoj projekciji službenog programa, do kad i na koji način mogu doći do njih, jer potrebno ih je rezervirati, ne plaćaju se, ali potrebno osigurati svoje mjesto.
1: Tako je, potrebno ih je rezervirati, rezervirati se može mailom na krominitet@gmail.com ili telefonom na 095-390-1519 ili u prostorijama Art Kina u Grgin Dol 20, to je poznato ljubiteljima filma u Požegi, tamo smo sad svaki dan od 18 do 20, pa se može i baš doći. Ulaznice se ne podižu kod nas, one će biti u kazalištu, još uvijek je ostao jedan broj, pa na ove ostale, događaje nije potrebna nikakva ulaznica, to se samo dođe.
0: Odlično, evo pozivamo se naše slušateljice i slušatelje da podrže sve ovo što ste priredili cijeli ovaj tjedan i naravno sretno i čestitke onima koji će osvojiti Grand Prix i sve nagrade unaprijed. Hvala lijepa na gostovanju. Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklim minutama bio Zvonimir Karakatić, direktor 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova koji će se održati u Požegi.

0: riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina. Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Kingston Roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea.

Hrvatskoj od Požeško-slavonske županije. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

Točno je 7 sati, želim vam dobro jutro, dragi ljudi. Utorak je 26. dan mjeseca svibnja. Trenutno nam je vani već sada toplih 19 Celzijevih stupnjeva, idemo danas i do 32-33, jučer je bilo, ako se ne varam, 31 Celzijev stupanj. Evo tamo možda, ako ste malo zimogrozni za neku laganu jaknicu, ali evo, bez problema možete i u kratkim rukavima. Ja sam Marijana i s vama sam u eteru danas do 10 sati, tako da evo, pozivamo vas da se razbudite zajedno s nama i naravno provedete ostatak dana uz Radio Valisa Urea. Imamo glazbu koja će vam podići raspoloženje ili popraviti ako je slučajno danas nešto malo lošije. Zanimljivosti koje možda niste znali i naravno sve one servisne i informativne vijesti. Nadam se da vam je jutro i dan dobro započeo, da ste se uspjeli naspavati, tako da evo, po pitanju današnjeg dana idemo odmah s vremenskom prognozom, sunčano i vruće. Ne zaboravite nikako u sunčane naočale, možda još i bočicu vode, jer stvarno će biti vruće, ali i onaj zaštitni faktor. Vjetar danas slabo do umjeren, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka trebala bi se danas kretati od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Šaljemo i danas osmijeh kroz valove Radija Valisa Urea, a jutro i dan započinjemo uz Dalmatino i Moja si najveća bol. Dobro jutro!

0: ovako stvari stoje, Goran Vara i Plašenici objasnili su to u pjesmi Svoja i njihovo viđenje. Kako stvari stoje, 7:16, dobro vam jutro. Temperatura zraka, evo već sada je 21 Celzijev stupanj. Odmah u ovako rano jutro, info tko ostaje dana bez struje. Elektropožega imat će određene radove, pa tako u vremenu od 8:30 do 12:30 bez struje ostaje Golobrdo cijelo naselje, te Velika Štrosmerova ulica, kućni brojevi 37 i 38. Dakle, ostajete bez struje od 8:30 do 12:30, dok od 8:30 do 13 sati bez struje ostaje cijelo naselje Češljakovci. Pa evo, lijepo se organizirajte. Danas je 26. dan svibnja, 146. dan u godini. Ako niste znali, do kraja još ima 219 dana. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva u Hrvatskoj. Pa evo prilike još jednom da uputimo čestitke svim vama rođenima na današnji dan i vama koji se zovete Filip, Filipa, Zdenko, Zdenka. Danas slavite i vi. Idemo odmah dalje glazbeno. Uskoro vam donosimo i prometni servis, pa svakako ostanite i dalje uz nas. U ovom satu još donosimo i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske, a znate uobičajeno da prve vijesti na rasporedu su točno 8 sati. Dobro jutra.
1: I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su Enice i Probudi me. Pa evo, nadam se da smo vas ne probudili, već razbudili. 7:31, pravo vrijeme da vas ispratimo na putu ukoliko kreće tvojim trenucima. Nebitno je je li to nekakva kraća ili duža relacija. Svakako, evo, vidite i sami da vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa kako na našem području, tako i u ostatku Hrvatske. Idemo na radove na našem području do 29. svibnja u 17 sati zbog radova zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazni pravac za osobno vozila je Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Do 22. lipnja zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa, ona inače radnim danom od 7 do 16, a privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blatsko, i još uvijek je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, vjerujem da već na pamet znate koji je obilazni put. Svakako budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam siguran i sretan put.

0: Šaljemo vam dobre vibracije u 7.44 uz Juru Stublića. Vrijeme je da provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovoga jutra policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili da su se dana 22. svibnja oko 11 sati i 50 minuta u mjestu Podgorje na ulazu u dvorište verbalno i tjelesno sukobili 40-godišnjak i 66-godišnjak. Protiv obojice slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati i 10 minuta između mjesta Gradac i Trapari 71-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,13 promila upravljao osobnim automobilom, pretjecao je preko pune linije skup vozila ispred sebe kojim je upravljao 30-godišnjak za vrijeme dok je tom dionicom zabranjeno prometovanje teretnim vozilima. Izgubio je nadzor nad vozilom te je sletio na putnu bankinu, a potom u putni kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila na bok. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a protiv 71-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je 30-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo na javljanju, Siniša. Mi nastavljamo naravno dalje uz odličnu glazbu. Svirat ćemo sve do 8 sati kada vam donosimo i naše današnje prve jutarnje vijesti.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti. Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi. U okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani.student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutra. Napreduju radovi na projektima energetskih obnova prostora nogometnog kluba Slaven Gradac i društvenog doma u Traparima, a završetkom projekata mještani će dobiti ugodnije, uređenije i funkcionalnije prostore za sport i druženje. Cilj ovih projekata je urediti i poboljšati prostore koje mještani svakodnevno koriste za razna događanja, ali i smanjiti troškove energije kako bi objekti bili ugodniji za boravak tijekom cijele godine. U Gradcu će obnovljeni prostori nogometnog kluba omogućiti bolje uvjete za igrače, djecu, rekreativce i sve koji tamo provode svoje slobodno vrijeme. Dok će društveni dom u Traparima nakon obnove biti topliji, ljepši i ugodniji za radionice, sastanke i događanja koja okupljaju mještane. Gradonačelnica Marija Šarić je prilikom obilaska radova istaknula kako su ovakva ulaganja važna upravo zbog ljudi koji svakodnevno koriste ove prostore. Projekti se financiraju sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-26, te sredstvima grada Pleternice kao nositelja projekta. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFRM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Novogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje danas promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. Sutra će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima, nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. Međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine građevine javne i poslovne namjene, odlagališta otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre u tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 23 Celzijeva stupnja, danas sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 29 i 32 Celzijeva stupnja.

Da, da, još jedno u nizu odličnih stvari Džibonija uz Gorana Bareta ovoga puta, Anđe u tebi. 8 je sati i 17 minuta, temperatura zdraga je već sada poprilično toplih 23,5 Celzijeva stupnja. Isto tako vjerujem da vas zanima i da li će se ovako lijepo vrijeme i sunčano vrijeme toplo nastaviti i u idućim danima. Da, hoće. Sve do kraja tjedna. Srijeda nam donosi jutro 19, dnevna 29, četvrtak 21, jutro 23, dnevna, dakle ipak malo svježije. Petak jutro 19, 25 maksimalac, subota jutro 19, 28 stupnjeva, ona je maksimalac, nedjelja donosi jutro 22, govorimo o jutarnjoj oko 8 sati, dnevna 30 stupnjeva, s tim da bi ono u večernjim satima moglo biti nešto malo i grmljavine i kiše. U ponedjeljak baš rano jutro sunčano, a onda oko 14 sati za očekivati oblake i kišu. 20 Celzijevi stupnjeva maksimalac, a nakon kiše uvijek dolazi sunce, pa onda i u poslijepodnevnim satima za očekivati je i nešto malo više sunčanog vremena. Govorimo o ponedjeljku, prvom danu mjeseca lipnja. Idemo do mjeseca uz band Pavel. 8 je i 18. Dobro jutro uz radio Valisa Urea.

svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, Blagi ili Ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

što je danas lijep sunčan dan, baš kao što i pjeva Neno Belan, 8 je i 31, 23 i pol, gotovo pa 24 Celzije su stupnja. Uz ovaj sunčan dan, evo i bio prognoze za današnji dan, dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura zraka imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, posebno na one osjetljivije skupine. Svakako je preporuka lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana te dodatni dnevni odmor. Evo, čuli ste kako se trebate ponašati, što više odmora to bolje. Evo i nešto najava. Danas se održavaju sportski susreti Matice umirovljenika Hrvatske, svečano otvorenje 10. jubilarnih sportskih susreta Matice umirovljenika Hrvatske održat će se u Glori u Požegi s početkom u 9.30. Evo, našim umirovljenicima želimo svakako izvrsne rezultate. A danas započinje i 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova. O tome ste imali prilike poslušati i u našim vijestima. Možete pročitati na portalu Radija Valis Aurea. Olivia Dean, The Tour, Nico and Vince, Atomsko sklonište, malo zvuka i 80-ih. To je ono što ćemo vrtiti u narednim minutama. Dobro jutro.

Dok slušamo zvuk 80-ih, atomsko sklonište treba imati dušu u 8.46. Evo i jedne sportske najave. Naime, na Pleterničkom stadionu Stjepan Zdenko Šivo danas s početkom od 17:30 igra se finale županijskog nogometnog kupa između nogometnog kluba Slavonije i nogometnog kluba Kutjevo. Glavni sudac susreta je Mario Ađivić iz Lipika. U slučaju nerišenog rezultata nakon 90 minuta odmah će se izvoditi 11 terci. Naslov pobjednika brani Slavonija, koja je prošle godine u finalu u Buku sladala Slaviju Pleternica sa 1-0 pogotkom Mateja Martinovića već u prvoj minuti utakmice. Ostaje za vidjeti tko će, evo, odnijeti ove godine finale županijskog nogometnog kupa. Hoće li to biti Slavonija ili Kutjevo, imate prilike gledati danas od 17:30 u Pleternici. Lionel Richie, Just For You, odlična stvar, evo, za sve one možda koji su se tek sada probudili, malo da ih razbudimo. Temperatura zraka nam raste iz minute u minutu, to mogu tako slobodno reći. Ljeto nam je stiglo, evo, imam osjećaj i ranije, poprilično visoke temperature još ili već u svibnju, kako god hoćete. Gotovo smo na 25 Celzijevih stupnjeva, samo u 8.47.

0: gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99. NTL.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Koja sekunda nas dijeli do novog sata, 8 je i 59 i nekoliko sekundi do 9, evo 9 sati je, pa znate da je to nekako naše uobičajeno vrijeme kada vam pokušavamo pronaći posao u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, pa ako tražite posao ili imate, želite ga promijeniti, ovo je jedan mali dio onoga što možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje i idemo redom. Speed Elektro, društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti, traži 3 električara, električarke na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 099-3057-075 ili na mail speedelektro.hr@gmail.com do 27. svibnja, dakle imate još vremena danas i sutra. Prima namještaj i prodaja namještaja i opremanja objekata traži jednog servisera, serviserku tapaciranog namještaja s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail rklimes@prima-namjestaj.hr do 27. svibnja. Dječji vrtić Jakšić traži jednog kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1, 34308 Jakšić do 28. svibnja. Kolor trgovina DOO za trgovinu traži dva prodavača, prodavačica s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail gperkovic@color-trgovina.com do 29. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog knjigovođu, knjigovotkinju s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail financije@expertagrupa.hr do 29. svibnja. Zatim Ekonomska škola Požega traži jednog nastavnika, nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno i jednog nastavnika, nastavnicu povijesti na određeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega ili na mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr do 29. svibnja. Komunalac Požega DOO za komunalne djelatnosti traži jednog vozača, vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Prijave su pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega do 29. svibnja. Zlatni lug DOO za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži jednog konobara, konobaricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail eracuni@zlatniluk.hr do 31. svibnja. Evo, ovako je glasila ponuda što smo vam mi prezentirali, kažem puno, puno toga je više, pa slobodno posjetite stranice Zavoda za zapošljavanje. Some Killers, Mr. Big, Dalmatino i David Kushner je ono što vam donosimo u nekakvih narednih 15 minuta.

Daylight, David Kushner u 9:17, u programu Radio Valisa Urea. Dobro vam jutro, utorak je 26. svibnja, s obzirom da je utorak, nemojte zaboraviti nikako niti na našu tamburašku emisiju koju vrtimo i danas u točno 19 sati. Ostala sam vam dužna jednu ponudu, jedan oglas koji glasi: iznajmljujem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno je stan uređen i namješten, a one dodatne informacije možete dobiti na broj 098-1854-373. Dakle, 098-1854-373. Idemo vidjeti što vam danas donosimo na portalu Radija Valisa Urea, rva.hr. Od naslova to je sljedeće: pijan preticao kolonu preko pune linije pa sletio s ceste i prevrnuo automobil. Požeški planinari na Papuku, od vulkanskih stijena Rupnice do svjetske botanike u Lisičinama. Nova osnovna škola u Babinom Viru poprima svoje obrise. Danas se igra finale županijskog nogometnog kupa. Festival Graševine, Kutjevo otvara podrume, a Vinkomir otvara terasu. Mladi natjecatelji STK Požega nižu sjajne rezultate, evo čestitamo im. Zlatne grive Zlatne doline okupile brojne uzgajivače i ljubitelje konja. Kickboxing klub Borac Požega uspješan na Alpe Adria kupu u Umagu. Ana Marija Zlatna, čestitamo i Ana Mariji. Ovo je mali dio onoga što možete pronaći na portalu Radija Valisa Urea. Ne samo pronaći, pročitati, poslušati, pogledati rva.hr. Nina Badrić i Ono kad.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Predstavite influencerice, sportašice, gejmere, rokere, cajkaroše i najavljeni test iz povijesti. Dobijete razred na rubu živaca. Može li ova šarena ekipa zaboraviti na razlike, ujediniti se i poslati nam svima jednu važnu poruku? Saznajte to u izvedbi predstave Male škole kazališta 2. Očekuje vas pregrš smijeha, ali i puno pjesme i plesa. Zato evo što reći, nego pripremite glasnice, pjevo i glumite zajedno s njima. Sve to možete u četvrtak 28. svibnja u 18 sati. Inače, voditeljica glumačke ekipe je Kornelija Marks. Dođite, podržite mlade glumce i uživajte u večeri punoj dobre energije. Pozivaju vas mladi kazalištarci. Alex, Damir Gotije i Dorian Gray. Nakon toga podsjetnik će biti i na onaj dio što ste možda već imali u prilike poslušati u vijestima ako ste bili s nama u 8 sati, a to je da od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom, no o tome nešto malo kasnije.
1: Take one look at you, you're taking me up.

Dorian Gray, s jutami, 9.46, lijepo sunčano jutro, takav dan je ispred nas, evo trenutno temperatura zraka iznosi, pa već sad mogu reći slobodno vrućih 26 celzijevih stupnjeva, odnosno točnije 25,7. A lijepo vrijeme mami nas na boravak na otvorenom, druženja i nezaobilazna roštiljanja, no uz visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje raste i opasnost od požara. Pa evo posjećamo da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika od 1. lipnja do 30. rujna na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Pa evo podsjetimo još jednom, zabranjeno je paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, okućnicama, parkovima i ostalim otvorenim prostorima, zemljištima u blizini šuma i građevina. Iznimka su tipska ložišta predviđena za pripremu hrane, naravno uz ono obavezno poduzimanje svih preventivnih mjera zaštite. Pa evo, budimo odgovorni, budimo oprezni, dovoljan je jedan trenutak nepažnje da nastane velika šteta. Čuvajmo prirodu, imovinu i ljudske živote. Prepustimo se glazbi sve do punog sata kada donosimo još jedne lokalne vijesti.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati, želim vam dobar dan. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFRM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje danas promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. Sutra će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze, fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega u 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati se svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalno i najduži stol, koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. Međunarodne smotre folklora od Spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja do 31. prosinca na području Republike Hrvatske redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju. Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju podliježu muške osobe, hrvatski državljani, rođeni 2008. i starija godišta, koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište prebivalište u inozemstvu. Postupak uvođenja u vojnu evidenciju provodit će se dostavljanjem upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su na temelju općeg poziva javiti se u područni odjel za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Za dodatne informacije i objašnjenja nadležni su područni odjeli za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Zbog privremene regulacije prometa i dalje je zatvorena državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica je zatvorena do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa uspostavljeni su obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac-Požega-Jakšić, Ferovac-Grabar je Pleternica-Batrina, Rešetari-Baničevac i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blacko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije.
0: Radio Valis Aurea. Više Više od vijesti. Vrijeme.
1: 26 je celzijevih stupnjeva, danas sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 29 i 32 celzijeva stupnja.

0: Voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Osvježi se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
2: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šumblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šumblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu od 19 sati tradicionalni i najduži stol koji će okupiti velik broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od Spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski park, parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili da su se dana 22. svibnja oko 11 sati i 50 minuta u mjestu Podgorje na ulazu u dvorište verbalno i tjelesno sukobili 40-godišnjak i 66-godišnjak. Protiv obojice slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati i 10 minuta između mjesta Gradac i Trapari, 71-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,13 promila upravljao osobnim automobilom, pretjecao je preko pune linije skup vozila ispred sebe kojim je upravljao 33-godišnjak za vrijeme dok je tom dionicom zabranjeno prometovanje teretnim vozilima. Izgubio je nadzor nad vozilom te je sletio na putnu bankinu, a potom u putni kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila na bok. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a protiv 71-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Zbog privremene regulacije prometa je dalje zatvorena državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica je zatvorena do petka 29. svibnja do 17 sati za vrijeme zatvaranja prometa. Uspostavljeni su obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni prava za teretna motorna vozila Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar i Platenica, Batrina, Rešetari, Baniševac i obrnuto. Obilazni prava za osobna vozila Brestovac, Požega, Blacko, Novoselci, Gradac, Platenica, Jenica, Batrina, Rešetari, Baniševac i obrnuto. Vozačima se savjetuju dodatni oprez i praćenje privremene prometne signalizacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren rast oblaka moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura između 29 i 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 26 i pol izmjerenih.

Ovo je bio Aki Rahimovski uz Vilenjaka. Idemo dalje, 11. 17. je. Za danas dulje razdoblje iznad prosječnih visokih temperatura zraka imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na osjetljivije skupine. Preporučuje se lagana prehrana danas, dovoljan unos tekućine obvezno, izbjegavanje napora izlazaka u najtoplijem dijelu dana te dodatan dnevni odmor. Nemojte zaboraviti, naravno bit će nam kao i jučer jako vruće danas, tako da se čuvajte i pazite. Mi idemo polako dalje, čekaju nas Lady Gaga i Bradley Cooper uz Shallow. 11. 17. je.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu, ovdje kod nas je u najboljem redu, a zbog privremene regulacije prometa i dalje imamo zatvorenu državnu cestu 51 na relaciji Požega Nova Gradiška. Prometnica zatvorena do petka 29. svibnja do 17 sati, a za vrijeme zatvaranja prometa uspostavljeni su obilazni pravci za teretna osobna vozila, obilazni pravac za teretna motorna vozila Brestovac Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pletenica, Vatrina, Rešetari, Baniševac, obrnuto, obilazni pravac za osobna, Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pletenica, Batrina, Rešetari, Baniševac i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje. Sretan vam put.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je jučer vezano uz slučaj Kose Kostanjevića da je formalno pravno tu riječ o nagodbi, ali zapravo o priznanju ozbiljne krađe od 450 tisuća eura primljenih kao mito i devastirajućem momentu za gradonačelnika Tomaševića. Predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković danas putuje u Vatikan radi trodnevnog posjeta Svetoj stolici u sklopu kojeg će se u srijedu sastati sa papom Lavom. Jandroković će u utorak prisustvovati svečanom koncertu u povodu dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskoj crkvi u Rimu. Tom prigodom Jandroković će održati govor te se susreti s hrvatskom zajednicom u Talijanskoj Republici, priopćio je ured predsjednika Hrvatskog sabora. Sjedinjene Države i dalje su spremne posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine, rekao je danas državni tajnik Rubio nakon masovne ruske ofenzive na Kijev. Sjedinjene Države spremne su i voljne učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi olakšale kraj ovog rata i nadamo se da će prilika ukazati u nekom trenutku, rekao je novinarima tijekom službenog posjeta Indiji. Nakon telefonskog razgovora sa svojim ruskim kolegom se Sergejem Lavrovom. Američki predsjednik Trump jučer je izjavio da će iranski obogaćeni uran biti poslan u Sjedinjene Države na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje dok se nastavljaju pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata s Iranom. Obogaćeni uran bit će ili odmah predan SAD-u i uništen tamo ili će biti uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom. Od Engleske do Italije, dijelove Europe u utorak očekuje još jedan neobičajno vruć dan za svibanj. Remeteći rutinu na starom kontinentu koji se zagrijava brže nego bilo koji drugi dio svijeta. Temperature rastu već nekoliko dana, a već u ponedjeljak su u Britaniji i Francuskoj dosegnule rekordnih i više od 30 celzijevih stupnjeva. U Italiji su uvedena lokalna ograničenja za radno otvoreno. Francuske su plaže prepune kupača unatoč nedostatnom broju spasilaca, a poljoprivrednici su primorani na raniju žetvu. U Španjolskoj su meteorološke službe upozorile na tropske noći na jugozapadu koje bi trebale početi u srijedu, a vrhunac im se predviđa između srijede i petka uz najviše temperature od 36 do 38 stupnjeva Celzija.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem jugu unutrašnjosti u Istri uz umjeren rast oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i najviša temperatura zraka između 29 i 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

12 i 17, ovo nam je Tajla bila. Evo naših naslova sa rva.hr. Nova osnovna škola u Babinom Viru poprima svoje obrise. Zatim festival Graševine 2026. Kutjevo otvara podrume, a Vinkomir otvara terasu. Onda imamo Zlatne grive Zlatne doline, okupile brojne uzgajevače i ljubitelje konja. Pošaški planinari na Papuku. Danas finale županijskog nogometnog kupa. A mi ćemo polako dalje uz Sedmo nebo, Z++, 12 i 17 nam je minuta. Gabriela nakon toga, jer postoji ona drugi način.

0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99 €, šunkarica Gavrilović 7,49 € i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99 €.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

jer postoje ona, ovo nam je drugi način. Na Pleteničkom stadionu Stjepana Zdenko Šivo danas u 17.30 će se odigrati finalna utakmica Županijskog nogometnog kupa. Igraju nam Slavonija i Kutjevo. Ako po isteku regularnog vremena utakmica završi neodlučeno, ne igraju se produžeci, već se odmah izvode 11-terci. Tako da evo, bit će ovo zanimljiv dan, malo nogometa, lijepo vrijeme, prava uživancija poslije podnevna. Sretno ekipama, a mi polako idemo dalje. Dalmatino, Moja si najveća bol, jedan dan ljubavi Massimo i Ho Hey nakon toga.

Nakon Doris iz Rinka Tutića idemo dalje uz Lady, a onda će nam zasvire također i Zbog tebe Mija Dimšić. Blizu smo evo i naših vijesti koje su nam u 13 sati. Malo lokalno da najavimo što imamo od događanja. Malo da vas obavestimo o prometu i naravno da još vidimo kakva nas prognoza očekuje do kraja ovog predivnog sunčanog dana pravog ljetnog. 12.45 je, evo nas kroz nekoliko singlova natrag.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijela Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti velik broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomena trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice, ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Događanja u prometu na području Policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili da su se dana 22. svibnja oko 11 sati i 50 minuta u mjestu Podgorje na ulazu u dvorište verbalno i tjelesno sukobili 40-godišnjak i 66-godišnjak. Protiv obojice slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati i 10 minuta između mjesta Gradac i Trapari 71-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,13 promila upravljao osobnim automobilom, pretjecao je preko pune linije skup vozila ispred sebe kojim je upravljao 33-godišnjak za vrijeme dok je tom dionicom zabranjeno prometovanje teretnim vozilima. Izgubio je nadzor nad vozilom te je sletio na putnu bankinu, a potom u putni kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila na bok. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a protiv 71-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Na Pleteničkom stadionu Stjepan Zdenko Šivo danas će se od 17.30 igrati finale županijskog nogometnog kupa između NK Slavonije i NK Kutjeva. Glavni sudac susreta je Mario Ađejević iz Lipika. U slučaju nerješenog rezultata nakon 90 minuta odmah će se izvoditi 11 terci. Naslov pobjednika brani Slavonija, koja je prošle godine u finalu u Buku svladala Slaviju Pletenica sa 1-0 pogotkom Matea Martinovića već u prvoj minuti utakmice.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo na 29,5 izmjerenih u Požegi.

Arctic Season. Nakon Noe idemo odmah uz vatru, vidi kako se smiješ, Love Me Not i Tek iz navike, Doris nakon ovoga. Festival Glarašavine 2026. Kutjevo nam otvara podrume. Vinarija Kutjevo i restoran Slavonska kuća Vinkomir zajednički su pripremili bogat program, naravno u znaku Graševine, glazbe i dobrih trenutaka. Za sve koji vole vino, ali i također imamo ovako 35.6. i 6.6. ali 35. imamo dane otvorenih podruma, 5.6. noć šampiona i 6.6. to nam je subota, stari podrum Kutjevo. Tako da evo, se počinje u subotu 30. svibnja. A onda 5. lipnja, tjedan kasnije, imamo noć šampiona. Svečane gala večere, kojom festivala dostiže svoj vrhunac. Nemojte zaboraviti da su potrebne rezervacije na restoran.vinkomir@kutjevo.com ili 099-475-0360. A za kraj 6. lipnja imamo dan festivala Graševine sa ekskluzivnim iskustvom u starom podrumu u Kutjevu. Više o ovome, sva zapravo ta tri dana koja će biti 35. 5. 6. 6. 6. još detalje pročitajte slobodno na rva.hr.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Tvrtka.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Tek iz navike, ovo nam je Doris. Kad nam je ovako lijepo sunčano vrijeme, najviše nas nekako vuče ka Dalmaciji i u iščekivanju. Kad nam je ovako lijepo sunčano vrijeme, najviše nas nekako vuče ka Dalmaciji

Ovo su nam bile zvijezde uz Nicole. 13.49 je. Mislim da mi polako ovdje javiti uz All the Lovers. I nakon toga imamo vijesti iz Hrvatske i svijeta. Pa sat glazbe i onda vas preuzima Verica.

0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini.
2: I ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je negirao utorak optužbe da je slučaj Kose Kostanjevića dokaz neodgovornog ponašanja gradske vlasti i stranke Možemo, rekavši da on uopće nije bio član stranke, te odbacuje aluzije da bi se trebao ispričati jer je Kostanjević priznao krivnju. Na izjavu glavnog državnog odvjetnika Turudića da bi se neki akteri trebali ispričati nakon Kostanjevićevog priznanja, Tomašević je uzvratio riječima da bi se neki akteri trebali ispričati jer je on kao svjedok u slučaju Hipodrom ispitan tjedan dana prije lokalnih izbora, optužnica podignuta 6 mjeseci kasnije. Uprava Zagrebačkog holdinga je zaprimila neopozivu ostavku direktora vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića nakon obavijesti o izvidima istražnih tijela u društvu, a do izbora novog direktora upravljanja preuzima zamjenica Janja Mihalić, priopćili su u utorak iz holdinga. Stručne službe vodoopskrbe i odvodnje u potpunosti surađuju s istražnim tijelima radi što bržeg i učinkovitijeg rasvjetljavanja svih okolnosti, naglasili su iz holdinga. Američki državni tajnik Rubio je izjavio danas da će se hormoški tjesnac na ovaj ili onaj način ponovno otvoriti nakon objave američkih udara izvedenih na jugu Irana koji su dovodili u pitanje mogućnosti mirovnog sporazuma. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bit će otvoreni na ovaj ili onaj način, rekao je Rubio novinarima u Indiji gdje boravi u posjeti. Rekao je da je ono što se tamo događa nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo. 4 su osobe, među njima i 2 tineđera, poginule u utoraku u Belgiji kada se vlak zabio u školski autobus na željezničkom cestovnom prijelazu, izvijestila je RTL televizija. Među žrtvama su vozač autobusa i odrasla osoba koja je bila u pratnji učenika, citirao je RTL, dodavši da su još 2 osobe teško ozlijeđene. Najmanje 3 osobe su poginule u utorak kad se srušio dotrajali nadvožnjak, izvijestila je novinska agencija Yonhap. 3 osobe su ozlijeđene od pripadajućih krkotina kada se konstrukcija koja podupire nadvožnjak urušila nedugo nakon početka sigurnosnog pregleda u 14 sati po lokalnom vremenu u selu. Gradovi se uklanjaju i nadvožnjaka koji su započeli prošlo kolovoza trebali bi biti dovršeni za nekoliko tjedana, javljaju. Više od 1,5 milijuna muslimana molit će se utorak na planini Araft na vrhuncu velikog hodočašća u Meku na temperaturama koje bi, kako se očekuje, mogle premašiti 40 stupnjeva Celzija. Od zore vjernici prisižu da bi se molili i kazivali Kuran na i oko ovoga 70 metara visokog brda smještenog oko 20 km od Meke na kojem je po vjerovanju prorok Muhammed održao svoju posljednju propovjed. Hodočašće bi kao jedan od 5 stupova islama trebalo obaviti svaki musliman barem jednom u životu ako je to moguće. Tijelo poginulog hrvatskog planinara pronađenog kasno ponedjeljak na planini Visočici u središnjoj Bosni, čime je završena velika potraga za muškarcem koji je nestao u nedjelju. Identitet stradalog planinara nije objavljen, a nadležne službe nisu priopćile ni uzrok smrti. Tijelo je pronađeno na iznimno teškom terenu, a za izvlačenje su trebala 2 sata.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblak moguć poneki pljusak, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura između 29 i 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 30 stupnjeva izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Novo Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken Pivo, 4 pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grej Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 puta 76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan vam želim, drage slušateljice i dragi slušatelji. Evo nas opet u isto vrijeme, na istom mjestu, 15 je sati, a u Požegi je danas opet pravo malo ljeto, sunce ne popušta, a temperatura nam se popela na čak 31 Celzijev stupanj. Grad kao da je usporio ritam pod ovim suncem, traži se hlad, hladno piće i što manje žurbe, a čini se i da je ljeto odlučilo malo uraniti ove godine. Gdje god da ste, rashladite se, uživajte u danu i ostanite uz RVA radio. Slušamo dalje, Vanu u šacite imam.

15:15, a bioprognoza za sutra bilježi izraženo toplinsko opterećenje uz iznad prosječno visoke temperature i isparinu, što će nepovoljno utjecati na većinu ljudi. Osjetljive osobe i meteoropati mogu patiti od umora, manjka energije, nesanice, glavobolje te bolova u mišićima i zglobovima. Kronični bolesnici, poseban oprez i izbjegavanje napora savjetuje se srčanim bolesnicima, astmatičarima i osobama s plućnim bolestima. Upozorenje, jer se očekuje vrlo visok UV indeks, potrebno je uzimati dovoljno tekućine, laganije jesti te zaštititi kožu i oči. Slušamo dalje Vatru, Kako smo glupi.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Velika se priprema za trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Četvrti lađarski kup grada Lipika ove subote. U Pleternici se danas igra finale županijskog nogometnog kupa.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Napreduju radovi na projektima energetskih obnova prostora nogometnog kluba Slaven Gradac i društvenog doma u Traparima, a završetkom projekta mještani će dobiti ugodnije, uređenije i funkcionalnije prostore za sport i druženje. Cilj ovih projekata je urediti i poboljšati prostore koje mještani svakodnevno koriste za razna događanja, ali i smanjiti troškove energije kako bi objekti bili ugodniji za boravak tijekom cijele godine. U Gradcu će obnovljeni prostori nogometnog kluba omogućiti bolje uvjete za igrače, djecu, rekreativce i sve koji tamo provode svoje slobodno vrijeme, dok će društveni dom u Traparima nakon obnove biti topliji, ljepši i ugodniji za radionice, sastanke i događanja koja okupljaju mještane. Gradonačelnica Marija Šarić je prilikom obilaska radova istaknula kako su ovakva ulaganja važna upravo zbog ljudi koji svakodnevno koriste ove prostore. Projekti se financiraju sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine, te sredstvima grada Pleternice kao nositelja projekta. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR, film, video i gradske knjižnice Požega stiže 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i četvrti festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje danas promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. Sutra će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima, ali nastalima uz pomoć umjetne inteligencije. U Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od Spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 sati su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Besplatna pravna pomoć koja se građanima osigurava kroz projekt pod nazivom Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć. Besplatna pravna pomoć koja se građanima osigurava kroz

0: U 17 sati održat će se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Utrka tradicionalnih lađa iz doline Neretve u slavonskom okruženju donosi prepoznatljiv natjecateljski duh na inače mirnu vodu jezera Raminac. Brojne posjetitelje i navijače očekuju napeti dvoboj ekipa koje će morati pokazati iznimnu fizičku spremu, brzinu i savršenu usklađenost pokreta kako bi masivne autohtone lađe što brže dovele do cilja. Večernji dio manifestacije rezerviran je za opuštanje i druženje. Od 21 sat okupljene će zabavljati tamburaški sastav Ambar. Organizatori pozivaju sve da subotnje poslijepodne provedu u prirodi uz jezero Raminac. Ulaz na cjelokupni program, uključujući večernji koncert, u potpunosti je besplatan za sve posjetitelje. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima. Poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Zbog privremene regulacije prometa i dalje je zatvorena državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica je zatvorena do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa uspostavljeni su obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
1: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili da su se dana 22. svibnja oko 11 sati i 50 minuta u mjestu Podgorje na ulazu u dvorište verbalno i tjelesno sukobili 40-godišnjak i 66-godišnjak. Protiv obojice slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati i 10 minuta između mjesta Gradac i Trapari 71-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,13 promila upravljao osobnim automobilom, pretjecao je preko pune linije skup vozila ispred sebe kojim je upravljao 33-godišnjak za vrijeme dok je tom dionicom zabranjeno prometovanje teretnim vozilima. Izgubio je nadzor nad vozilom te je sletio na putnu bankinu, a potom u putni kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila na bok. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a protiv 71-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Sport.
0: S Sjajne vijesti stigle su iz Pule gdje je održan 10. memorijal Dejan Šešelja, master Hrvatskog stolnoteniskog saveza, na kojem su nastupili najbolji mladi stolnotenisači Hrvatske. Stolnoteniski klub Požega ponovno je ostvario odlične rezultate i kući se vratio s nekoliko medalja. Najveći uspjeh ostvarila je Lucija Novak osvojivši prvo mjesto, dok su Tom Pirc, Mija Šarčević i Mihajl Štancl osvojili

0: brončane medalje u svojim kategorijama. Na turniru su još nastupili Ivano Špehar i Vito Lukić, a požeške natjecatelje vodili su treneri Zlatko Pirc, Nikolina Raguž, Hrvoje Dujmović, Bruno Petek i Rajko Smiljanić. Iz stolnoteniskog kluba Požega poručili su kako su ponosni na trud, rad i rezultate svojih mladih sportaša, te najavili nastup na prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje u Zagrebu. Na Pleterničkom stadionu Stjepan Zdenko Šivo danas će se od 17.30 sati igrati finale županijskog nogometnog kupa između nogometnog kluba Slavonije i Kutjeva. Glavni sudac susreta je Mario Ađijević iz Lipika, a u slučaju neriješenog rezultata nakon 90 minuta odmah će se izvoditi 11 terci. Naslov pobjednika brani Slavonija, koja je prošle godine u finalu u Buku svladala Slaviju Pleternica s 1-0. Mateja Martinovića već u prvoj minuti utakmice.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 33 celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 30 celzijevih stupnjeva. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken pivo, 4 pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A HEP nam je najavio za sutra da će Pavlovci i cijelo naselje biti bez struje od 9 do 11 sati, a Žigerovci također cijelo naselje od 11 do 14 sati. Slušamo dalje Marka Kutlića, Požega nam i dalje na 30 Celzijevih stupnjeva.

Ovo Sam Fender i Olivia Dean, a danas u našoj gradskoj knjižnici Požega promocija knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića povodom početka 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova u 19 sati u dvorani znanja. Istog dana, to jest danas u galeriji svjetlosti u 19.30 do 20.30 možete poslušati klavir koncert Margarete Jakobović, učenice glazbene škole Požega. Slušamo dalje Majales, jel te zove na ples?

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 € mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: radiš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bile su ovo majke, mene ne zanima. Dalje slušamo Bruno Mars, Radio Luksemburg, Maroon 5 i Animatore. A dok čekamo da nam Bruno zasvira, ja ću podsjetiti da Gradski muzej Požega ponovno ima svoj muzejski happy hour. Sutra od 17 sati morate se prethodno najaviti na e-mail liljana@gmp.hr ili na broj 091 63 00 162.

Bili su ovo animatori, ostaću mlad, 16 sati i 45 minuta, a požeška publika ponovno će imati priliku pogledati jednu od najuspješnijih i najizvođenijih domaćih kazališnih predstava. To je Gostioničarka, koja će se igrati 16. lipnja s početkom u 20 sati. S obzirom da se uvijek tražila ulaznica više, ulaznice su već u prodaji, pa se preporučuje osigurati ih na vrijeme. Ulaznica, cijena ulaznice je 10 eura, dok je za studente i umirovljenike 8 eura. Prodaja ulaznica u radno vrijeme blagajne kazališta srijedom i petkom od 10 do 12, četvrtkom od 15 do 17 sati ili sat vremena prije početka predstave.

0: Osvježi se u SkyCallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju SkyCallu od jedne ili dvije litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži SkyCallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura, 2,99. Šunkarica Gavrilović, 7,49. I Ceva Deluxe, toaletni papir, 12 rola, 3,99.
3: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Napreduju radovi na projektima energetskih obnova prostora nogometnog kluba Slaven Gradac i društvenog doma u Traparima. A završetkom projekta mještani će dobiti ugodnije, uređenije i funkcionalnije prostore za sport i druženje. Cilj ovih projekata je urediti i poboljšati prostore koje mještani svakodnevno koriste za razna događanja, ali i smanjiti troškove energije kako bi objekti bili ugodniji za boravak tijekom cijele godine. U Gradcu će obnovljeni prostori nogometnog kluba omogućiti bolje uvjete za igrače, djecu, rekreativce i sve koji tamo provode svoje slobodno vrijeme, dok će društveni dom u Traparima nakon obnove biti topliji, ljepši i ugodniji za radionice, sastanke i događanja koja okupljaju mještane. Gradonačelnica Marija Šarić je prilikom obilaska radova istaknula kako su ovakva ulaganja važna upravo zbog ljudi koji svakodnevno koriste ove prostore. Projekti se financiraju sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine, te sredstvima grada Pleternice kao nositelja projekta. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje danas promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. Sutra će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima, nastalim uz pomoć umjetne inteligencije, u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana, u petak od 19 sati, održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 sati su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Besplatna pravna pomoć koja građanima osigurava kroz projekt pod nazivom Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiran od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Održat će se u prostorijama grada Požege u četvrtak 28. svibnja u vremenu od 9.30 do 11.30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam i dalje mjeri 30 Celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 33 Celzijevih stupnjeva.

0: 17 sati i 15 minuta nam je, a u današnjem Foneru družimo se s članom benda Tragovi, koji su već osvojili publiku svojim prepoznatljivim zvukom, no s novom pjesmom odlučili su unijeti neke nove energije. S nama je Mihael Bogčev iz grupe Tragovi. Pozdrav Mihael, kako si?
1: Pozdrav svima vama u studiju i naravno svim slušateljima. Super sam. Vi ste, nadam se, dobro također.
0: Mi smo dobro, kuhamo se na 30 celzijevih stupnjeva. Kako je vrijeme
1: konačno,
0: kod vas?
1: Konačno da je zatoplilo, ajde. Jedva smo dočekali ljeto.
0: Pa je, dočekali smo jedva ljeto. Sad nadam se da će biti stabilno.
1: Ja sam baš rekao, nema više onog prelaznog razdoblja. Ili je hladno ili je vruće. Tako da. Moramo se priviknuti na neka nova vremena.
0: Pa moramo, ali evo, nadam se da će biti stabilna. Dosta nam je nestabilnih vremena.
1: Vidjet ćemo, da.
0: Evo, da se bacimo na razgovor, s obzirom da se čujemo zbog vašeg novog singla. Kako si zadovoljan prvim reakcijama publike?
1: Super sam zadovoljan, budući da još nam nije ni službeni video spot vani, tek smo izbacili lyrics verziju i krenuli smo onako sa TikTok kampanjom i sa radijskom kampanjom. Stvarno su reakcije više nego dobre, više nego što smo očekivali.
0: A kada onda možemo očekivati spot?
1: Drugi tjedan se spot snima, pa se nadam evo što prije to bolje.
0: Pa evo, ja se isto nadam da što prije to bolje.
1: Da, da, pa evo, u pripremi je, tako da tokom 6. mjeseca sigurno gledamo i spot.
0: Dobro, da li je ovo vaš neki novi smjer glazbeni ili je to samo neko traženje, eksperimentiranje?
1: Pa smjer ko smjer, ne bi ja više ništa nazivao smjer. Mi smo isto bend koji svira kavere i sviramo dosta onako šaroliko žanrovski. Tako da odlučili smo malo otići u širinu. Nećemo se strogo držati našeg pop roka na koji su možda ljudi navikli. Tako da idemo malo eksperimentirati. Samostalno smo počeli pisati pjesme, imamo vlastiti studio gdje produciramo, aranžiramo. Tako imamo dosta onako široke ruke oko svega toga i pa se poigravamo sa svime time. Ne? Iduća pjesma je već opet neki povratak na onaj neki naš stari, na pop zvuk, tako da evo, ne znamo šta će nam iduće doći od ideja u glavu, kako će nam nekakve ideje stisati, što će nam se sviđati, tako ćemo i snimati pjesme.
0: Uh-huh. Ti sam potpisuješ tekst i glazbu za ovu pjesmu, prije ste surađivali dosta sa drugim nekim autorima, pa evo možeš nam malo i o tome nešto reći, s kim ste sve surađivali do sad?
1: Pa evo, mi do sad iz sebe imamo prvi studijski album, ovo je sad... Recimo da su idući singlovi koje dolaze, znači dio drugog albuma koji je tek u nastanku. Prvi taj album obilježila je suradnja sa Denisom Dumačićem, koji je potpisao 7 naših pjesama, a toga je dosta popularna bila pjesma Malena, kao i Sve na ljubav miriše, to je ujedno bio i duet sa Denisom Dumačićem. Bila je još tu suradnja sa Sergejom Četkovićem na pjesmi Da si mi tu, također on je pisao glazbu i tekst za tu pjesmu. Tako da taj prvi neki album smo se onako stvarno za neka velika imena odlučili i hvala im što su nam ukazali povjerenje, što su stali iza nas i što su nam dali svoje pjesme da ih izvodimo. Nekako s vremenom se ono desila je želja i poriv u nama da samostalno se isto okušamo u nekom autorskom smjeru. Tako da mislim da će ovaj cijeli drugi album biti onak skroz naš, kako bi se to rekla.
0: Uh-huh, super. A kako je bend reagirao kad si donio tekst pred njih? Da li si već imao neke glazbene, što bi rekli, natuknice ili ste zajedno onda stvarali glazbu?
1: Pa meni je to sve nekako, što je specifično za ovu pjesmu, baš mi sve brzo došlo. To se desilo pretprošlog ljeta na plaži. Samo mi je sinulo nekako glavni motivi i melodija. Tako da sam brzo onako uzeo mobitel, upalio diktafon i otpjevušio si je. I kad sam došao u apartman, odmah sam uzeo gitaru i taj već neki prvi kostur je, tako reći, nastao odmah u prvom danu. Odmah sam naravno to poslao dečkima, oni su rekli da im se sviđa, da samo nastavim raditi na tome i onda smo eto odlučili se u tom smjeru i završio sam cijelu pjesmu, poslao je Dominiku, klavijaturisti iz benda, inače i našem producentu u studio, da je evo sklepa u ovo što slušamo danas.
0: E, super, super, super. Mislim, vi ste poznati po izvrsnoj atmosferi koju radite na vašim koncertima i nastupima uživo. Pa evo, gdje vas sve možemo čuti ovo ljeto?
1: Ovo ljeto je stvarno radno, a budući da smo mi band koji svira dosta po vjenčanjima, najviše nas bude po tim nekim privatnim eventima, po vjenčanjima. Ima nas nešto i na nekim maturalnima, što sad je također, evo, prošla nam je Brucošijada i svirali smo jedne dane općine, tako da sad ne znam više na pamet gdje smo i šta smo, znam da smo iduća dva vikenda baš ono totalno po vjenčanjima. Biće sigurno svirki na otvorenom, svima ona koji žele popratiti malo tragove, preporučam da odu na naše društvene mreže, na Facebook, Instagram, TikTok, tamo mogu sve naše nastupe popratiti.
0: Uh-huh. Znači, uglavnom svadba džir, ljeto, baš ono ljeto, da li imate neke koncerte rezervirane?
1: Ljeto, bit će koncerata. Također sve se može popratiti na našim društvenim mrežama, ali kao i svake godine mi si uvijek ostavimo početak 8. mjeseca za godišnji. Tako da tome se isto veselimo.
0: Super. Evo, za kraj, naša ekipa provodi vjerojatno popodne uz radio, da li je to na poslu, u autu, pa što bi im htio poručiti s obzirom da će možda vas neki po prvi put čuti?
1: Pa evo, poručio bih da obrate malo pozornost na novije snage koje dolaze. Mi smo relativno novi, friški bend. Znam da se danas muzika kratko onako sluša, niko nema strpljenja, svi scrollamo, svi stalno nešto mijenjamo, ali muzika je tu da ostane, tako da nadam se da će s vremenom i naša glazba ostati.
0: Pa je, baš ti dobro rekao, zapravo nekako smo došli u vrijeme kad se glazba gleda i samo da što prije završi.
1: Tako je, pa vidimo to i po našim gažama gdje zapravo najveći dio repertoara koji se izvodi su pjesme koje su starije 20-ak i više godina, jer sad za nove pjesme ljudi imaju jako malo vremena. Pa evo, čak moram i ja priznat, nažalost, kad čujem nešto novo, rijetko kad odslušam do kraja, što je zapravo jako loše. Tako da sve manje imamo svi vremena za nešto novo poslušati, ali nadam se da će se ta kultura malo promijeniti.
0: Pa evo, ja se nadam, na mladima svijet ostaje, nadam se da će oni prepoznati kvalitetnu glazbu.
1: Zahtjevnije je puno, treba puno više ulagati, treba puno više gurati, ima nas jako puno, treba se svako izboriti za svoje mjesto pod suncem, kako bi se reklo.
0: Da, je, imaš pravo. Hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru, čestitke na ovom novom zvuku, želimo bendu hrpu radijskih krugova i klubskih podija i pozornica sa ovom novom stvari, a i sa novim albumom. Mi se svakako čujemo.
1: Naravno,
0: kad
1: hvala
0: dođe
1: vama
0: neki
1: što
0: novi...
1: nas uvijek podržavate i uvijek nas lijepo javite, to nam je jako bitno i baš nam je drago radi toga.
0: Evo, dragi naši slušatelji, ugodan ostatak dana uz upravo ovaj novi singl Magija benda Tragovi. Mihael, ako možda još nešto želiš dodati, evo.
1: Pa evo, želim samo pozdraviti sve slušatelje, vas naravno u studiju i veliki pozdrav od Tragova, uživajte u magiji.
0: Eto, uživajte u magiji, pojačite radio i prepustite se.

0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Tvrtka

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

17:43. Evo ponovit ću za sve vas koji ste se možda sad uključili ili prvi put niste čuli. HEP je najavio prekid u opskrbi električne struje za sutra, a za mjesto Pavlovci cijelo naselje će biti bez struje od 9 sati do 11 sati, te cijelo naselje Žigerovci od 11 do 14 sati. Slušamo dalje Bruno Mars.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18. sati, ja sam Verica Šalata. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu podigao je optužnicu protiv troje osumnjičenih jedne tvrtke zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava zbog pribavljanja oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih obnovi nakon potresa. Neslužbeno se doznaje da se radi o tvrtki Flametron, čiji je direktor bio Anto Marković, a među optuženima su sudski vještak za graditeljstvo i ovlašteni inženjer elektrotehnike Valentin Jakovljević i Josip Radošević. EPPO sumnja da je od siječnja 2022. godine do listopada 2023. vlasnik tvrtke podnio prijavu na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Svrha poziva bila je vraćanje u prijašnje stanje energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, energetskih sustava i pripadajućih građevina oštećenih u potresima koji su se 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodili Sisačko-moslavačku županiju u Hrvatskoj. Duhanska i nikotinska industrija sve više cilja djecu i mlade kroz oglašavanje i dizajn proizvoda. Upozorili su danas iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uoči Svjetskog dana nepušenja, a ovogodišnja tema glasi razotkrivanje privlačnosti i suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije usmjerena je na jačanje regulatornih mjera, uključujući zabranu aroma, stroža pravila pakiranja te suzbijanje promocije na društvenim mrežama. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da je cilj ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja, koji se obilježava 31. svibnja, razotkrivanje strategija industrije, koja, kako navode, sve češće oblikuje proizvode i marketinške poruke kako bi privukla mlađu populaciju. Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva tim se povodom organizira i stručni okrugli stol. Prvu transplantaciju bubrega u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izveli su liječnici te bolnice u stručnu pomoć transplantacijskog tima kliničke bolnice Merkur iz Zagreba. Potvrđeno je danas na konferenciji za novinare u Mostaru. Zahvat je obavljen jučer, a bubreg je sinu darovao otac. Iz bolnice su objasnili da su donor i primatelj nakon operacije dobro. Ovime je Sveučilišna klinička bolnica Mostar započela vlastiti transplantacijski program. Ravnatelj Ante Kvesić rekao je da se na projektu radilo gotovo dva desetljeća. Dodao je da su intenzivne pripreme za prvu transplantaciju trajale oko godinu dana nakon što su otac i sin pristali da se zahvat obavi u Mostaru. Kirurški dio transplantacijskog tima vodio je Mario Sučić iz Zagrebačkog Merkura, bolnice s velikim iskustvom u transplantacijskoj medicini.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva, a vrijeme sutra će uglavnom biti sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 33 celzijevih stupnjeva.

18 sati i 16 minuta. Lijepo vrijeme, mami nas na boravak na otvorenom, druženja i nezaobilazna roštiljanja. No uz visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje raste i opasnost od požara. Podsjećamo da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika od 1. lipnja do 30. rujna na snazi je odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom, što uključuje paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, zemljištima u blizini šuma i građevina. Slušamo dalje Detour.

Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trešpa.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati i 30 minuta bio je ovo Pađen Band i Otkazani let. A nama dolazi Silente u naše krajeve u subotu 4.7. Ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta u našoj

Češtini. Ulaznice po cijeni od 20 eura su dostupne u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event. Na ulazu ulaznice će biti 25 eura, a do tad u pretprodaji su 20 eura. Dalje slušamo Oliviju Dean, Psihomodopop i Bijelo dugme.

Bilo je ovo bijelo dugme, a ja sam stigla i do svog današnjeg zadnjeg javljanja. Čujemo se opet sutra od 15 sati. Ostanite uz program jer nakon 19 sati i vijesti dolazi naša emisija dobro znana Zlatne žice, koja je iz svakog, kao i svakog utorka. Tako da za sve ljubitelje tamburaške glazbe pripremili smo nov glazbeni blok.

0: odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Lipičko jezero Raminac ovog će vikenda ugostiti jedno od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. U subotu 30. svibnja s početkom u 17 sati održat će se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Utrka tradicionalnih lađa iz doline Neretve u slavonskom okruženju donosi prepoznatljiv natjecateljski duh na inače mirnu vodu jezera Raminac. Brojne posjetitelje i navijače očekuju napeti dvoboji ekipa koje će morati pokazati iznimnu fizičku spremu, brzinu i savršenu usklađenost pokreta kako bi masivne autohtone lađe što brže dovele do cilja. Večernji dio manifestacije rezerviran je za opuštanje i druženje. Od 21 sat okupljene će zabavljati tamburaški sastav Ambar. Organizatori pozivaju sve da subotnje poslijepodne provedu u prirodi uz jezero Raminac. Ulaz na cjelokupni program, uključujući večernji koncert, u potpunosti je besplatan za sve posjetitelje. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivrednim zemljištima, zaštićenim dijelovima prirode, šumama, šumskim zemljištima, zemljište u neposrednoj blizini šume, te zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Zbog privremene regulacije prometa i dalje je zatvorena državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica je zatvorena do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa uspostavljeni su obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac-Požega, Jakšić-Ferovac, Grabar-Pleternica, Batrina-Rešetari-Baničevac i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije. Sjajne vijesti stigle su iz Pule, gdje je održan 10. memorijal Dejan Šešelja Masters Hrvatskog stolnoteniskog saveza, na kojem su nastupili najbolji mladi stolnotenisači Hrvatske. Stolnoteniski klub Požega ponovno je ostvario odlične rezultate i kući se vratio s nekoliko medalja. Najveći uspjeh ostvarila je Lucija Novak, osvojivši prvo mjesto, dok su Tom Pirc, Mija Šarčević i Mihael Štancl osvojili brončane medalje u svojim kategorijama. Na turniru su još nastupili Ivano Špehar i Vito Lukić, a požeške natjecatelje vodili su treneri Zlatko Pirc, Nikolina Raguž, Hrvoje Dujmović, Bruno Petek i Rajko Smiljanić. Iz stolnoteniskog kluba Požega poručili su kako su ponosni na trud, rad i rezultate svojih mladih sportaša, te najavili nastup na prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje u Zagrebu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra nas očekuje sunčano i vruće vrijeme, poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti vjetar će biti sjeverozapadni, ali jak. Najniže temperature zraka većinom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 33 celzijeva stupnja. Požega i dalje mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva.
2: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

hoće znati ko to mora više pratit. Hoće li se iko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća

0: Jel ste bolji Zlatni Dukati ili su ti bolji najbolji hrvatski tamburaši?
1: Dobri su, a mene bolji Stanko Šarić.
2: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

slijedi reprize emisije Radija Valis Aurea.

Točno je 7 sati, želim vam dobro jutro, dragi ljudi. Utorak je 26. dan mjeseca svibnja. Trenutno nam je vani već sada toplih 19 Celzijevih stupnjeva. Idemo danas i do 32-33, jučer je bilo, ako se ne varam, 31 Celzijev stupanj. Evo tamo možda, ako ste malo zimogrozni, za neku laganu jaknicu, ali evo, bez problema možete i u kratkim rukavima. Ja sam Marijana i s vama sam u Eteru danas do 10 sati, tako da evo, pozivamo vas da se razbudite zajedno s nama i naravno provedete ostatak dana uz Radio Valisa Urea. Imamo glazbu koja će vam podići raspoloženje ili popraviti ako je slučajno danas nešto malo lošije. Zanimljivosti koje možda niste znali i naravno sve one servisne i informativne vijesti. Nadam se da vam je jutro i dan dobro započeo, da ste se uspjeli naspavati, tako da evo, po pitanju današnjeg dana idemo odmah s vremenskom prognozom, sunčano i vruće. Ne zaboravite nikako u sunčane naočale, možda još i bočicu vode, jer stvarno će biti vruće, ali i onaj zaštitni faktor. Vjetar danas slabo do umjeren, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka trebala bi se danas kretati od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Šaljemo i danas osmijeh kroz valove Radio Valisa Urea, a jutro i dan započinjemo uz Dalmatino i Moja si najveća bola. Dobro jutro!

Stvari stoje Goran Vara i Plašenici, objasnam se to u pjesmi svoja i njihovo viđenje. Kako stvari stoje, 7:16, dobro vam jutro. Temperatura zraka, evo već sada je 21 Celsijev stupanj. Odmah u ovako rano jutro, info tko ostaje dana bez struje. Elektropožega imat će određene radove, pa tako u vremenu od 8:30 do 12:30 bez struje ostaje Golobar do cijelo naselje, te Velika Štrosmerova ulica, kućni brojevi 37 i 38. Dakle, ostajete bez struje od 8:30 do 12:30, dok od 8:30 do 13 sati bez struje ostaje cijelo naselje Češljakovci. Pa evo, lijepo se organizirajte. Danas je 26. dan svibnja, 146. dan u godini. Ako niste znali, do kraja još ima 219 dana. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva u Hrvatskoj. Pa evo prilike još jednom da uputimo čestitke svim vama rođenima na današnji dan i vama koji se zovete Filip, Filipa, Zdenko, Zdenka. Danas slavite i vi. Idemo odmah dalje glazbeno. Uskoro vam donosimo i prometni servis, pa svakako ostanite i dalje uz nas. U ovom satu još donosimo i izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske, a znate uobičajeno da prve vijesti na rasporedu su u točno 8 sati. Dobro jutra. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: traži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, Šungarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vet. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

su Enice i Probudime. Pa evo, nadam se da smo vas ne probudili, već razbudili. 7:31, pravo vrijeme da vas se ispratimo na putu koliko kreće tvojim trenucima. Nebitno je je li to nekakva kraća ili duža relacija. Svakako, evo, vidite i sami da vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa kako na našem području, tako i u ostatku Hrvatske. Idemo na radove na našem području do 29. svibnja u 17 sati zbog radova zatvorena je dionica kod mjesta Baničevac. Obilazni pravac za osobno vozila je Brestovac, Požega, Blacko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto. Do 22. lipnja zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa, ona inače radnim danom od 7 do 16, a privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. I još uvijek je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, vjerujem da već na pamet znate koji je obilazni put. Svakako budite strpljivi.

0: Šaljemo vam dobre vibracije u 7.44 uz Juru Stublića. Vrijeme je da provjerimo što se se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovoga jutra policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili da su se dana 22. svibnja oko 11 sati i 50 minuta u mjestu Podgorje na ulazu u dvorište verbalno i tjelesno sukobili 40-godišnjak i 66-godišnjak. Protiv obojice slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati i 10 minuta između mjesta Gradac i Trapari 71-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,13 promila upravljao osobnim automobilom, pretjecao je preko pune linije skup vozila ispred sebe kojim je upravljao 33-godišnjak za vrijeme dok je tom dionicom zabranjeno prometovanje teretnim vozilima. Izgubio je nadzor nad vozilom te je sletio na putnu bankinu, a potom u putni kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila na bok. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a protiv 71-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo na javljanju, Siniša. Mi nastavljamo naravno dalje uz odličnu glazbu. Svirat ćemo sve do 8 sati kada vam donosimo i naše današnje prve jutarnje vijesti.

0: Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti, ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije, turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave se u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutra. Napreduju radovi na projektima energetskih obnova prostora nogometnog kluba Slaven Gradac i društvenog doma u Traparima. A završetkom projekata mještani će dobiti ugodnije, uređenije i funkcionalnije prostore za sport i druženje. Cilj ovih projekata je urediti i poboljšati prostore koje mještani svakodnevno koriste za razna događanja, ali i smanjiti troškove energije kako bi objekti bili ugodniji za boravak tijekom cijele godine. U Gradcu će obnovljeni prostori nogometnog kluba omogućiti bolje uvjete za igrače, djecu, rekreativce i sve koji tamo provode svoje slobodno vrijeme. Dok će društveni dom u Traparima nakon obnove biti topli, ljepši i ugodni za radionice, sastanke i događanja koja okupljaju mještane. Gradonačelnica Marija Šarić je prilikom obilaska radova istaknula kako su ovakva ulaganja važna upravo zbog ljudi koji svakodnevno koriste ove prostore. Projekti se financiraju sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-26, te sredstvima grada Pleternice kao nositelja projekta. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFRM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Novogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje danas promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. Sutra će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima, nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert džentlmena. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre u tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 23 Celzijeva stupnja, danas sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 29 i 32 Celzijeva stupnja.

sada još jedno u nizu odličnih stvari Džibonija uz Gorana Bareta ovoga puta Anđeo u tebi. 8 je sati i 17 minuta, temperatura zraka je već sada poprilično toplih 23,5 celzijeva stupnja. Isto tako vjerujem da vas zanima i da li će svako lijepo vrijeme i sunčano vrijeme toplo nastaviti i u idućim danima. Da, hoće. Sve do kraja tjedna. Srijeda nam donosi jutro 19, dnevna 29, četvrtak 21 jutro, 23 dnevna, dakle ipak malo svježije. Petak jutro 19, 25 maksimalac, subota jutro 19, 28 stupnjeva, ona je maksimalac, nedjelja donosi jutro 22, govorimo o jutarnju oko 8 sati, dnevna 30 stupnjeva, s tim da bi ono u večernjim satima moglo biti nešto malo i grmljavine i kiše. U ponedjeljak baš rano jutro sunčano, a onda oko 14 sati za očekivati oblake i kišu. 20 celzijevi stupnjeva maksimalac, a nakon kiše uvijek dolazi sunce, pa onda i u poslijepodnevnim satima za očekivati je i nešto malo više sunčanog vremena. Govorimo o ponedjeljku, prvom danu mjeseca lipnja. Idemo do mjeseca uz bend Pavel. 8 je i 18, dobro jutro uz radio Valisa Urea.

Svetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party. Najveći trash

0: subotom od 19 do 21. Novo Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

I pjeva Neno Belan, 8:31, 23,5 gotovo pa 24 Celzije su stupnja. Uz ovaj sunčan dan, evo i bio prognoze za današnji dan, dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura zraka imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, posebno na one osjetljivije skupine. Svakako je preporuka lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana te dodatni dnevni odmor. Evo, čuli ste kako se trebate ponašati, što više odmora to bolje. Evo i nešto najava. Danas se održavaju sportski susreti Matice umirovljenika Hrvatske, svečano otvorenje 10. jubilarnih sportskih susreta Matice umirovljenika Hrvatske održat će se u Glori u Požegi s početkom u 9:30. Evo, našim umirovljenicima želimo svakako izvrsne rezultate, a danas započinje i 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova, o tome ste imali prilike poslušati i u našim vijestima, možete pročitati na portalu Radija Valis Aurea. Olivia Dean de Tour, Nico and Vince, Atomsko sklonište, malo zvuka i 80-ih, to je ono što ćemo vrtiti u narednim minutama. Dobro jutro.

Dok slušamo zvuk 80-ih, atomsko sklonište treba imati dušu. U 8.46. evo i jedne sportske najave. Naime, na Pleterničkom stadionu Stjepan Zdenko Šivo danas s početkom od 17:30 igra se finale županijskog nogometnog kupa između nogometnog kluba Slavonije i nogometnog kluba Kutjevo. Glavni sudac susreta je Mario Ađivić iz Lipika. U slučaju nerišenog rezultata nakon 90 minuta odmah će se izvoditi 11 terci. Naslov pobjednika brani Slavonija koja je prošle godine u finalu u Buku sladala Slaviju Pleternica sa 1-0 pogotkom Mateja Martinovića već u prvoj minuti utakmice. Ostaje za vidjeti tko će, evo, odnijeti ove godine finale županijskog nogometnog kupa. Hoće li to biti Slavonija ili Kutjevo, imate prilike gledati danas od 17:30 u Pleternici. Lionel Richie, Just For You, odlična stvar, evo, za sve one možda koji su se tek sada probudili, malo da ih razbudimo. Temperatura zraka nam raste iz minute u minutu, to mogu tako slobodno reći. Ljeto nam je stiglo, evo, imam osjećaj i ranije, poprilično visoke temperature još ili već u svibnje, kako god hoćete. Gotovo smo na 25 Celzijevih stupnjeva, samo u 8.47.